0: Odongo yae, yae, odongo yae.
1: Sirikal matiti ni boringa tunongeo. Muga makubwas. Obado sirikal be amigori enjo PDP.